0: تینا حرانا گرم در گوشا پیخم بران لوراند زاروکه کی سرحشک نه جیانا هیی نمرن قبول نکر به آراما با پیری خواه ایوبی کرما خواری مزنو ده چلی دوش ده گل او گل چین چاند جوت کر آخا لبر مرنی بکنکر روین زرحمی ین بنالیه ناف برا هر دو جمع پیر ببون ایدی گرین بوس اورا اوراوان لچیا او باجاران لدر و او هندر گازی کرن هفکارن خواه تورن
1: Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
2: Widerstandschronologie. Ein akustischer Rückblick auf Kundgebungen und Demonstrationen der letzten Wochen. 120 bis 150 Personen protestierten am 28. Mai am Messeplatz in Wien gegen die dort stattfindende OMV-Hauptversammlung.
3: 400 bis 430 Personen beteiligten sich am 20. November.
4: 300 bis 400 Personen gedachten am 9. November 2000.
3: Im Dezember feierten auch in Wien tausende Menschen mit Demonstrationen den Sturz des Assad.
4: Hunderttausende Menschen beteiligten sich am 8. Juni wieder an der Regenbogenparade.
5: Vor 10 Jahren ging dieser Tag in die Geschichte ein.
6: Wir wissen, dass diese bürgerliche Kernfamilie eine essentielle Säule von Kapitalismus und Patriarchat.
1: Widerstandschronologie. Jede dritte Montag um 20.30 Uhr.
7: Im Interesse. Politik und Gesellschaft. Auf Orange 94.0.
8: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
9: 19 Uhr.
10: Salon Skuk on Air. Talk und Musik aus Wiens Underground.
9: 20 Uhr.
11: Anarchistisches Radio.
9: 21 Uhr.
12: Kafe LG, želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije. Svake nedelje live od 21 čas.